Ogne, ai vodie, ai cunhue, ai prăgușa. Ai prăgușa și ai nu te mână. Așa în rajit. Și bă ta conta. E chiar nu mă-nșec în negru.